piju ujakkilu. Tauvat juoni tapparu, hautamaan utsu, apuraivat patriaatutin.

akuttuju ujakkilu. Tauvat juomi tavaru hautamaan uddu akuraita parjaa jutin. Uddu akuttusi valjaavu. Akinnami marittu akutturat parjaa juu. Sekinat juu utilirevu.